0: lo ta lo ri go yang ri tar jang ra ga tar ma che z ga yang ki ma na ga ra ga tar ma vi ha z ga ta char ma chi ka na ta cha n ri ga yang na ga jang lu nda na ta yang n ri ga yang sha ri u nga pa di ta sam n ri ga ta tun ti ek sam n ra jo yang aska yang shagnya ndega ta chand ge yang shugnya ke debra ta yang ndega yang tungnya ma ndega ta shal ze ge yang tung da wa ndega ta sham ze ge ta sa di chin chona ta chand ge yang li ge da tu ge na ta yang ndega ta kha chin ba ge na ta sam de ge yang ton ti sam de jo ta ka ge yang ro ga nya de ge ta cha de ge yang si na wa ta na ni ga da yang de ge di
1: har